0: 87.6 najslušaniji ljetni radio.
1: Četrnaest palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.